anti stoura uza umoru. Ne, gdje se apsolutno prema tijenje apsolutno su da punasat uza umoru na pravo. Umoru na pravo širo. Ne vema pe existuje ale lokal. Je lebe umoru širo na kasa. Atahan umoru širo. Hvala na fjer kat ije fat fatin ije atahan umoru širo. Pa arat na lima. For example, Bakmoru ka, Ayhane ka, Odu Luga Jyotahan ka, Beluga, Atahan Moru se Seruk Nevema ka, Ula Lavosta. Nete vele, Paya Muntu ka Moru be, Depois Tare Gaba Moru se Nevema afetado. Ida ma kan sona dea. Ida prusidare